جو بلاو تیوں نانک داس بولے، جو بلاو تیوں نانک داس بولے۔ پرم سنمان یوگ چبل شطر دے مالک، جگہ جگ اٹل ستگرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبھائے مان کھوئے بیٹھے گرمکھ پیارے ست سنگی جنوں وڈپاگی ہو، راتری دے اس دیوان وچ آپ جی نے حاضری پری ہے۔ ستگرو جی دے پوتر گھر کی مریادا مطابق سودر رہ راج صاحب جی دے پاٹ ہوئے نے، اس تو اپرانت گرو پیاریاں نے آپ جی نو الہی گربانی دا کیرتن سرون کرایا ہے، جتھے اگے آپ نیم نال پچھلے کچھ دنوں تو جگت گرو بابا ستگرو گرو نانک صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر گربانی شری جپجی صاحب جی دی وچار کردے آ رہے ہاں، اوتھے اج وشیش طور تے جویں کل وی عرض کیتی سی، ستگرو گرو تیج بہادر مہاراج جی دا شہیدی پرب جو پچھلے دنیں بتیت ہوئے ہے تے جس نوں کل ایتھے دیوان وچ گرو تیگ بہادر جی دا شہادت دا دن منودیاں ہویاں کل دے دیوان صاحباں دے چرناں نوں سمرپت سن، تے گرو کرپا نال آپاں نے وچار کیتی سی گرو تیگ بہادر جی دے پاون پوتر جیون دی، آؤ اس نویں گرو نانک جنہاں نے مظلوماں دی خاطر لوڑوند تے دکھیاں دی خاطر خاص کر کے گرو گوبند سنگھ مہاراج جی دی بانی مطابق تلک تے جنیو دی خاطر جس ستگرو نے بندگی کرن والے کئی مہا پرشاں دی خاطر جس گرو تیگ بہادر مہاراج جی نے ترن ہیت ساکا کیتا ہے دنیا دی پدوی لئی، دنیا دی دولت لئی، سنسار دی شہرت لئی تاں انیکاں لوگ لڑ کے مردے تکے نے، پر ترن دے خیت ساتا کیول گرو تیج بہادر مہاراج جی نے کیتا ہے۔ آؤ گرو پیارو ستگرو گرو تیج بہادر جی دا جیون جو آپاں نے کل وچاریا سی میں پھر تھوڑا جا سنکھیپ وچ عرض کر دیاں، اس لڑی نو آپاں اگے توڑ لئیے۔ گرو تیگ بہادر مہاراج جی دا آگمن گرو کے محل شری امرتسر صاحب وکھے ہوئے ہے، گرو تیگ بہادر مہاراج جی دا آنند کارج شادی جا ویاہ شبد اسی ورتنے ہیں کئی وری، آنند کارج کرتارپور دی دھرتی تے ستکار

کی سجنا کہ چیتے رکھی ان غریب سنگن کو دیوں پادشاہی، یہ یاد کرے ہمری گریائی. دوسرا بچن کیا سی، جا کی جا جات گوت کل ماہی، سرداری نہ پئی کداہی، تو کہ نہ نیچ نے نہیں انہی کو سردار بناؤں، تب ہے گوبند سنگھ نام کہاں. اے نیویں نہیں پیم چند تر فٹیاں بھی جڑے کل تک ساڈے گھراں وچ کم کردے سن، وہ اج گھوڑیاں دی سواری کردے نے. کیول جنگ دا مقصد اے نہیں سی کہ کیول اے چیزاں، وہ تڑ فٹیاں کہ جنہاں لوکاں نوں وید منتر پڑھن دی منائی سی، وہ اج گربانی دا کیرتن تے کتھا پہ کردے سن. جنہاں لوکاں دے گھر کدی ویاہ سمیں ڈھولکی نہیں سی وجدی، غلام سن، وہ رنجیت نگارے تے چوٹاں پہ ماردے سن. جنہاں دے گھراں وچ کدی اچھی ساہ نہیں سی لیا دتا جاندا، انہاں دے سر تے اج پرے پہ چلدے سن. من دے اتے اینی کو ایرکھا دی اگ بلی کہ انہاں لوکاں نوں جنہاں نوں گرو وچ چکدا ہے کل نوں ساڈی ریاست قابو نہ کرن، اس تو پہلاں گرو گوبند سنگھ نوں راہ وچوں صاف کر دتا جائے. کارن صرف اے کیا کہ چیزاں نہیں دتیاں. ادھر گرو گوبند سنگھ آنندپور صاحب دی ترتیب تے ٹکے تے دو ریاستاں سن بڑیاں نیڑے. میں تھوڑا جہا اتہاسک پکھ لے رہا. ایک شہر ہے ہماچل وچ ناہن، اینوں اج وی شبد تے وردے ناہن اتہاسک گردوارہ، اینوں اس وقت سرمور وی کیا جاندا سی. سرمور تے سری نگر، ناہن دا راجا سی میدنی پرکاش، سری نگر دا راجا سی فتح شاہ. فتح شاہ دی لڑکی دی منگنی ہو گئی سی بھیم چند دے لڑکے نال. فتح شاہ دی رام رائے نال بڑی سان سی، رام رائے دی دلی دربار وی سی، تے تکے نال فتح شاہ نے میدنی پرکاش دا جڑا علاقہ سی انہوں اپنے قبضے وچ لے لیا. میدنی پرکاش سوچدا ایک پاسے بھیم چند نالے دی رشتے داری، دوسرے پاسے دلی دربار وچ دی سانجھ، تیجا رام رائے ورگا کراماتی دے پٹھ تے میرے غریب دا تا دنیا وچ کوئی ہے نہیں. جد چنتا نے نو کھا لیا، پھر کسے نے صلاح دتی، سجنا جے انہاں ساریاں نال کوئی ٹکر لے سکدا ہے تے آنند پور دا واسی گرو گوبند رائے او دے چرن اپنے گھر وچ کوا. جتھے گرو گوبند رائے کھلو گیا، دنیا دی کوئی طاقت نہیں کہ او دے نال آ کے ٹکر لے سکے. توجہ دے آجے صاحب، آنند پور صاحب نے تے راجے فتح شاہ دے نال جدی ایرکھا لڑائی آپسی میدنی پرکاش دی، انہیں پتر کا بھیج کے کیا گرو گوبند سنگھ میرا علاقہ بڑا سونا رمنیک ہے، تے جے کچھ دن تسی آ کے چرن پاؤ تے میری دھرتی دے بھاگ جاگ پین. شاید او دی پتر کا نو سن کے 500 سکھ اپنے نال لے پروار نو لیا تے انہیں پہنچے نے. تے میدنی پرکاش نے دکھ رویا، مہاراج میرا جینا حرام کر دیتا ہے فتح شاہ نے. تے صاحب نے سری نگر تو فتح شاہ نو بلایا، تے راجہ میدنی پرکاش دونوں نو اکٹھے بٹھا کے آپس وچ صلح کرا دیتی. فتح شاہ نے جس علاقے تے قبضہ کیتا سی اونے میدنی پرکاش دا او علاقہ واپس کر دیتا. دونوں نے گرو کی رج کے سیوا کیتی. ایتھے پھر صاحب کچھ دن ٹھہرے تے مہاراج پھر بچتر ناٹک وچ کہندے نے، دیش چال ہم تے پن پئی، شہر پاوٹے کی سدھ لہی. کہتے ہیں اسی اپنے دیش نو چھڈیا، ہن تنگانی دا جڑا پرسنگ دسم گرنتھ وچ اوہ دے آدھار تے، دیش چال ہم تے پن پئی، شہر پاوٹے کی سدھ لہی، کلندری تٹ کرے بلاسا، کلندری در تے جمنا. کہتے ہیں جمنا ندی دے کنڈے بیٹھ کے اسی کئی کھیڈ کھیڈیاں، اوتھے رب دی یاد وی جڑے. جڑا تسی سویرے نت نیم وچ جاپ سے پڑھ دیو نا کہ نمستونگ اکالے، نمستونگ کرپالے، نمستنگ اروپے، نمستنگ انوپے، اے 199 چھاند تے 22 199 بند تے 22 چھاند. اے صاحب نے پونٹا صاحب دی ترتی تے بیک کے اچارے، جڑی چوپئی پڑھنے پرنو آد ایکنکارا جسل میل کیو پسارا، اے پونٹا صاحب دی ترتی تے اچاری. سوئیے پڑھنے سراوگ شدھ سموہ سدھان کے دینن کی پرتپال کرے، اے اس ترتی سے اچارے. 33 سوئیے جاگت جوت جپے نسباسر، بی کبیت خوک ملہاری، گد گدا بپوتاری، اے ساری بانی جڑی اکال دی استت وچ میرے گرو گوبند سنگھ نے یمنا دے کنڈے تے بیٹھ کے اچاری. صاحب کہندے نے، دیش چال ہم تے پن پئی، شہر پاوٹا کی سدھ لئی، کلندری تٹ کرے بلاساں، انک پانٹ کے پیکھے تماشا. اوتھے پھر صاحب نے ایک ذکر کیتا کہ نتائیں کے سنگھ

0: سانجا کسی کا کوئی ویخ نہیں مسلمانوں نو قرآن وچ ہے بیدوں چ ہندوؤں نو ہے عیسائیوں نو انجیل وچ ہے
1: سب کو سانجی سکھ
0: دا جڑا سارے نو سانجی سکھیا دے سکے